0: 대기 mā rēp kī yōng pī tē hāchō wā pōng kūrē mōng kām kā kō kūbōr kū wō wū ī pī chā kī pranōng rēp kī wō wiyā pōng kū hē tō wā kārēp kriyāng mān kō kō spā bā pā kā nī kā jīng īm kō wā kāt nī tē nē kā liāng yōng pī jī kintiān ār kintiān hāchō wā pōng kūrē
1: tē hī kā jīng īm lūt tī yōng hī kō wū kūr pā tī nā kī nū kī nū kī ofis kī wā emjing snawi igenong rem tosum bahai yarab i nagaliang gida wai gidi shin nagaliang surmit lagam ju nagaliang us in lagam ju nagaliang us uro lagam ju kenang wa unang rep yu uman uwa im muho uman uwa yam nga nagaliang wa murite batai pi cha ide ke porul uya kelam slim te du ite do ni kubla shibun
0: kubla shibun ya pi ma karna lemin daga chenong barat daga chenong mukro wada wan pi haganika studio yang i kam nong ne wan patai penche benya bha phi ya ka rokom rep ke yang phi tiyo luti wa itu ijing angnut yang phi heto wa cibun bha ki lat jingirap kwa pini ke yang yang sarkar ya wan orlong ye ka ta ka chnom yang phi yo luti le ublai udang the oi phi dai kar ku kar do man phi wa chaj wakhe udang ge phi upen he pan kamai ya ka ne ka rep ke yang yang phi te ko ble cibun ne pa yang phi
1: phi la kam jo